sekuyala ngikhubeke nalomjolo kusho lapha na ke uNjabulo Mfokalanga benomjikelo lapha na ke entinini babanango la ngemlanda khona umfana ubhanyazile isihloko sengoma kungu 18 minutes edu ihora lesithathu 18